0: Ni saa 8 kamili mchana katika jiji la Bukavu mashariki mwa DRC, sawia na 9 alasiri kule Nairobi nchini Kenya. Hujambo msikilizaji, na Ijumaa karimu popote pale ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla hiyo tukwanze ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera, karibu.
1: SBC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na zaidi ya wanafunzi 20 wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya moto kuzuka katika shule mbili mjini Bukavu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na baraza la utawala la Sudan la watenga wapiganaji wa RSF kwenye mazungumzo ya kitaifa.
1: SBC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Baraza la utawala la Sudan limetangaza kuwa vikosi vya Rapid Support Forces RSF havitashirikishwa katika mazungumzo ya kitaifa wala kupewa nafasi katika uongozi wa nchi baada ya kumalizika kwa vita. Mkuu wa baraza hilo Jenerali Abdel Fattah al-Burhan amesema mazungumzo hayo yanalenga kujenga Sudan yenye misingi ya haki na usawa na yatawahusisha makundi ya kisiasa na kiraia pekee bila kushirikisha vikosi vya kisiasa. Burhan pia amesema hakuna kundi lenye silaha litakaloruhusiwa kunufaika kisiasa kupitia mazungumzo ya nguvu, akisisitiza kuwa Sudan haitakuwa na makundi ya wanamgambo baada ya vita. Kauli hiyo imetolewa wakati juhudi za kimataifa za kutafuta suluhu ya kivita nchini Sudan zikiongezeka. Ujumbe wa jopo la kimataifa la nchi tano unaojumuisha Umoja wa Afrika, IGAD, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa umekamilisha ziara ya siku tatu nchini humo kwa lengo la kujadili kusitishwa kwa mapigano na kurejeshwa kwa mchakato wa kisiasa. Zaidi ya wanafunzi 20 wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa vibaya baada ya moto kuzuka katika shule mbili mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, eneo ambalo kwa sasa linadhibitiwa na kundi la waasi la M23, na kuna hofu kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka zaidi.
3: Mkasa uliotokea jana ulikuwa mkasa mkubwa ambao ulipelekea takriban hadi sasa kulingana na habari tulizo nazo, wanafunzi takriban 20 na 7 takriban 25 wanakuwa wakipata matibabu kutokea jana. Wamoja wako kwenye hospitali kuu ya mkoa wa Kivu Kusini, yani kusema hospitali ya hapa Bukavu, wakipata matibabu. Pia kuna wale ambao wanakuwa katika eneo la Kadutu ambako nako wanapata matibabu. Wengine wanafunzi 5 hadi sasa wakuwa katika hali mbaya kulingana na habari zilizotolewa.
2: Algeria imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ikidai kuwa hatua hiyo imetokana na mfululizo wa vitendo vya uchochezi au uhasama kutoka Abu Dhabi. Wizara ya mambo ya nje ya Algeria imesema vitendo hivyo vimefikia hatua ambazo haziwezi tena kuvumilika, licha ya Algeria kutumia njia mbalimbali kuhifadhi uhusiano wa nchi hizo mbili. Kwa upande wake, UAE imesema inatarajia uamuzi huo kuwa wa muda na kusisitiza dhamira yake ya kudumisha uhusiano kati ya wananchi wa nchi hizo mbili pamoja na kulinda maslahi yao ya pamoja. Wizara ya Ulinzi ya Algeria imesema marufuku ya kutumia anga itaanza kutekelezwa siku ya Ijumaa, isipokuwa kwa ndege za biashara kutoka uwanja wa ndege wa Algiers ambazo zitaendelea na shughuli zake hadi mwisho wa mwaka 2026. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Mahmoud Ali Yusuf, ametoa wito kwa Waafrika kuimarisha mshikamano, umoja na msingi wa Pan-Africanism ili kuongeza nguvu za bara hili katika masuala ya kimataifa. Yusuf ametoa kauli hiyo katika maadhimisho ya siku ya Umoja wa Afrika yanayofanyika kila Septemba 9, akikumbusha azimio la mwaka wa 1996 lililoweka msingi wa kuanzishwa kwa Umoja wa Afrika. Amesema vipaumbele vya Umoja wa Afrika ni kuharakisha maendeleo ya kiuchumi, kuimarisha amani na usalama, pamoja na kuongeza ushawishi wa Afrika duniani. Aidha, Yusuf amesema maendeleo ya Afrika yanapaswa kupimwa kwa ubora wa maisha ya wananchi, akisisitiza umuhimu wa upatikanaji wa endelevu wa maji na huduma za usafi wa mazingira. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Na msikilizaji, hujambo kwa mara nyingine tena, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kwa siku hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, lakini kabla ya yote, Manasi yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo umetuendelea katika habari za michezo siku ya leo.
2: Tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na michezo ya marudiano ya raundi ya kwanza ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika pamoja na kombe la shirikisho msimu wa mwaka 2026-27 itafanyika weekend hii. Lakini pia rais wa shirikisho la soka la Cameroon Samuel Eto'o Fils amekanusha tuhuma za ubadilifu wa fedha zinazomkabili. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tunaye Christine Sipisu. Christine, ni yapi ambayo umetukusanyia siku leo katika habari za uchumi na biashara?
4: Kenya inatarajiwa kupokea takriban dola milioni 400 kama ufadhili wa dharura kutoka Benki ya Dunia. Hayo na mengine katika makala ya uchumi na biashara. Jiunge nasi wakati huo, msikilizaji.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, hayo utasikia hapo baadaye. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Tume ya Mto Zambezi kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Afrika imehitimisha hii leo ujumbe wa awali wa wahi wa tathmini wa mpango wa kuidhinisha ustahimilivu wa chakula, maisha na mifumo ekolojia katika bonde la Mto Zambezi. Wanafunzi wasiopungua 20 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa vibaya baada ya moto uliozuka katika shule mbili katika mji unaodhaniwa na waasi uliovamiwa na waasi wa M23 Bukavu DRC. Na msikilizaji, kumbuka tu ya kwamba hii leo ikiwa ni Ijumaa.

0: Saba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Tudo. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na moja kwa moja ripoti yetu ya leo tutaanzia kule DRC ambako tunaambiwa ya kwamba wanafunzi wasiopungua 20 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa vibaya baada ya moto kuzuka katika shule mbili katika mji unaodhibitiwa na watu M23 wa Bukavu, DRC. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Enoch Kaluta David, yeye ni mwandishi wa habari, na Abedi alimuuliza kilichotokea kuhusiana na mkasa huo wa moto. Enoch Kaluta David alianza kufafanua zaidi.
1: Hapa Bukavu kulikuwa mkasa wa moto uliotokea tangu hiyo jana, na maafa ni makubwa. Kuna mikasa ndio ya moto ilitokea katika siku zilizopita hapo awali, lakini sio haikuwa mikasa mikubwa ya moto sana, nani kusema kweli. Lakini huo mkasa uliotokea jana ulikuwa mkasa mkubwa ambao ulipelekea takribani hadi sasa kulingana na habari tulizo nazo, wanafunzi takriban 27 walifariki hivyo. Takriban 25 wanakuwa wakipata matibabu kutokea jana. Wamoja wako kwenye hospitali kuu ya mkoa wa Kivu Kusini, yani kusema hospitali ya hapa Bukavu, wakipata matibabu. Pia kuna wale ambao wanakuwa katika eneo la Kadutu ambako nako wanapata matibabu. Na kuna takriban wengine wanafunzi 5 hadi sasa wanakuwa katika hali mbaya kulingana na habari zilizotolewa. Wanakuwa wakipata matibabu ile wanaita ya dharura, ya urgence katika lugha ya Kifaransa.
2: Mamlaka zimesema wazi au mamlaka zimeweka wazi kisa cha moto huo?
1: Kusema kweli hadi hapo kisa cha moto bado kujulikana. Moto bado kujulikana, lakini unajua kusema kweli mikasa ya moto mingi ambayo waga inatokea hapa katika jiji la Bukavu, waga inakuwa na tatizo kusema labda mbili. Kunakuwa kwa upande umoja watu wanasema kwamba watoto hawa ambao wao wanacheza na mambo ya moto katika nyumba, mara wanacheza na gesi, wanacheza na mafiga ya kupikia, wanatumia vibaya mafuta, ndo mikasa mingi ya moto waga inatokea. Kwa wengine wanasema kwamba kunakuwa na miundombinu mibaya ya nani ya zile nyayo za umeme, kumrazi, za mashirika yenye kuhusika na kutoa moto. Nikisema shirika la SNEL la serikali yenye kuhusika na kugawa moto, ambalo waya zake haziko vizuri kwa sasa, au ziliwahi kutengenezwa na kwa sasa haziko kama hazitumiki kama inapaswa. Lakini ndio wanasema kwamba mikasa mingi ya moto inatokea na mauvaise installation, kwa lugha ya Kifaransa, yani kwa installation mbaya maputo ya SNEL ndio inatokea moto huo.
2: Kama tunavyofahamu, mji wa Bukavu upo chini ya udhibiti wa M23. Pengine uongozi wa M23 mpaka sasa umesema nini kuhusiana na mkasa huu?
1: Ndio, viongozi wa M23 hadi sasa hawajazungumza kitu, lakini hiyo jana wakati mkasa wa moto ulikuwa ukitokea huko maeneo ya Kadutu ambako kulikuwa shule mbili zilizoshikwa na mkasa wa moto, kuna gari za hifadhi ya raia ambazo ziliweza kutoka Rwanda, ziliweza msaada uliotoka Rwanda wa gari za hifadhi ya raia ukaja ukazima, ukasaidia wakongomani kuzima huo moto. Na pia gavana wa mkoa wa Kivu Kusini bwana mheshimiwa Busu Bwangi alikuwa katika ziara zake za kikazi katika mkoa jirani wa Kivu Kaskazini, alikuwa katika eneo la Masisi, na habari ambazo tumepokea kutoka kwa chumba chake cha mawasiliano wamesema kwamba gavana ameweza kusitisha msafara wake ambako alikuwa huko kwa safari zao za kikazi, na anarejea mara moja ili kuja kufuatilia hali gisi gani ilivyo hapa katika jiji la Bukavu. Lakini viongozi wa serikali hadi sasa hawajazungumza kitu kuhusu maafa yote ambayo yaliweza kutokea, bali tu ni mashirika za kiraia na baadhi ya wanasiasa wa jiji la Bukavu ambao walikuwa hapa zamani ndio wanaendelea kutoa wanakuwa wakitoa hotuba za pole kwa wale ambao waliweza kuwachagua.
2: Kama ulivyosema, huu sio mkasa wa kwanza wa moto kuzuka hapo nchini Bukavu. Kuna mikasa mingine iliwahi kutokea siku zilizopita. Kwa nini hili linatokea sana katika mji wa Bukavu? Pengine unadhani sababu ulizozitoa zina mashiko, au kuna hali kama ya fitna hivi ambayo labda imeingia miongoni mwa wakaaji wa mji wa Bukavu?
1: Unajua kusema kweli, bwana Abedi.

0: hiyo hali ya fitna inakuwa inakuwa kwa kuwa sio ya kwanza. Kusema kweli, kuna baadhi ya watu ambao vitengo vya serikali, vitengo vyenye kuhusika na ujasusi viliwahi kushika hapa, ambao wanakuwa wakitumia dumu zenye kuwa ama mafuta aina ya essence ambazo wanamwaga wanamwaga kwenye manyumba haya, manyumba yenye kujengwa na mbao na plastic, wanayamwaga kisha wao wakati pale nyumba inapoungua, wao kuliko kuwasaidia wale wenyeji manyumba ambao zinaungua, wao wanatumia ile fursa ili kupora baadhi ya vitu. Hiyo ni tabia ambayo ipo hapa, kusema kweli.
1: Na Enoch Shuka, kwa kuzungumza nasi, na poleni tena Bukavu.
0: Asante sana Abed Jean de la Croix, tunakushukuru kutoka Bukavu. Asante sana.
2: Wanafunzi wasiopungua 20 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa vibaya baada ya moto uliozuka katika shule mbili katika mji unaodhibitiwa na waasi wa M23 kule Bukavu, DRC. Na ndio ripoti ambayo umetoka kusikiliza hivi punde. Msikilizaji, tupate mapumziko mafupi.
3: Before they were leaders, they were simply women who refused to accept that they didn't have a voice.
4: When an African woman has been put under pressure, when she's been socialized into a certain space and she is being that woman, that doesn't mean that's all there is to her.
3: They carried an entire continent of women through voices that harmed and ululated, healed and nurtured. And voices that preserved culture and impacted wisdom. In their voices, we heard how beautiful Africa could be. This Women's Month, we celebrate the voices who came before. We stand tall and speak louder because you did. Channel Africa, the African perspective.
5: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Na msikilizaji Channel Africa, na baada ya kutoka kupata mapumziko hayo mafupi, niwezi kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako, ni hatua gani ambazo zinapaswa kuchukuliwa ili kuweza kuimarisha usalama wa wanafunzi shuleni na kuanzia kuweza kuzuia majanga kama haya kuweza kutokea tena. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Namba yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na baada ya kutoka kule DRC, sasa tuliki nchini Zimbabwe. Kule tunambiwa kwamba tume ya mto Zambezi kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Afrika imethibitisha hii leo ujumbe wa awali wa tathmini wa mpango wa kuimarisha usamilivu wa chakula, maisha na mifumo ekolojia katika bonde la mto Zambezi. Felixi Ngamlagosi, mtendaji mkuu wa taasisi ya kikanda ya tume ya maendeleo katika bonde la mto Zambezi, anazungumza zaidi kuhusiana na mkutano huo.
6: Jina langu mimi naitwa Felix Ngamlagosi, ni mtendaji mkuu wa taasisi ya kikanda inayoitwa Zambezi Watercourse Commission, au tuseme ni tume ya maendeleo katika bonde la mto Zambezi. Tume hii ina makao makuu Zimbabwe, Harare, lakini inaunganisha nchi nane ambazo zinatumia mto Zambezi kwa pamoja ama kwa ushirikiano. Nchi hizo ni Angola, Botswana, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania, Zambia na Zimbabwe. Sasa malengo hasa ya kuundwa kwa kamisheni hii ni kuibua miradi ya pamoja ama masuala ya maendeleo yanayohusu nchi zote, miradi ya maendeleo ya ushirikiano kwa kutumia bonde la au rasilimali zilizoko bonde la mto Zambezi. Ikumbukwe kwamba bonde la mto Zambezi lina ukubwa wa kilomita za mraba 1,000,370,000, na kati ya eneo hili lote 65% limeathiriwa kwa namna moja nyingine na masuala ya land degradation. Na katika hili maana yake ni kwamba eneo kubwa la bonde la mto Zambezi, hizo 100% nilizozitaja, limeshaathirika kwa maana ya mazingira yake yameathirika. Yanahitaji aina fulani za shughuli ama activities ama shughuli ambazo zitaweza kutatua baadhi ya changamoto ambazo zinaathiri nchi zetu na wananchi wanaoishi kwenye maeneo hayo kutokana na kuharibika kwa maeneo ya uasili wa maeneo husika. Lakini pia tuna changamoto nyingine ya kikanda ambayo ni kiwango kidogo cha kipato ama niite umaskini, si neno zuri sana. Hili bonde lina watu milioni 51 na kati ya hao 44% wana kipato chao kiko chini ya mstari ule wanaoita ni poverty line, au tuseme wako kwenye kipato cha chini, wako kwenye kundi la umaskini 44%. Kwa maana nyingine ni kwamba kuna haja ya makusudi kabisa kati ya miongoni mwa hizi nchi kuhakikisha kwamba inajikita katika kuleta shughuli mbalimbali za kutatua vipato vya wananchi, kuongeza ajira kwenye maeneo hayo ili kupunguza viwango vya umaskini. Kingine ambacho kilionekana kwamba ni changamoto ya kikanda ni upungufu wa miundombinu inayotumia rasilimali za maji. Yaani ukilinganisha uwezo wa hili bonde kwa mfano wa kuzalisha umeme wa maji na miundombinu imeshajengwa ya kuzalisha umeme, unakuta kwamba kilichokwisha miundombinu iliyopo ni midogo sana ukilinganisha na uwezo uliopo, niite potential. Lakini pia masuala ya umwagiliaji, fursa za kiumwagiliaji ni nyingi sana, lakini mpaka sasa uendelezaji umeshafanywa kwenye miradi michache sana. Haya yote yanafanya nchi zifikirie kwa pamoja ni kwa namna gani kutatua hii changamoto. Kwa hiyo taasisi yetu ama kamisheni yetu tunachokifanya ni kuzileta nchi hizi pamoja ili kupanga kwa pamoja mipango na miradi mbalimbali ambayo inaweza kaibua ikatatua hizo changamoto. Na tunatumia mipango hiyo ama programu hizo tunazozitengeneza za uwekezaji kutafuta fedha kutoka kwa wafadhili mbalimbali. Sasa mkutano wetu wa leo ni mkutano ni washa ya siku tatu ambayo inaanza leo tarehe 9 mpaka tarehe 11. Lengo lake kubwa ni kuangalia utayari wa hizi nchi hizi nane wa kutumia fedha ambazo tumezipata kutoka African Development Bank, Benki ya Maendeleo ya Afrika, lakini mifuko mingine ya maendeleo kama GEF, GCF na pia Climate Investment Fund. Hii mifuko yote na benki kwa pamoja wameonyesha nia ya kutoa dola milioni 290, na sasa inataka nchi zithibitishe majukumu ya vipaumbele au vipaumbele vyao kama nchi na pia utayari wa kuzipata hizi hela. Sasa utayari huo, kwa sababu hata hela ambazo ni za msaada sio mkopo, bado zinahitaji uonyeshe utayari. Kama haupo tayari, benki haiwezi kukuletea fedha kwa kukuzisukuma kwako ama kwa nguvu ama kuimpose. Lazima uonyeshe utayari, nchi ionyeshe utayari. Kwa hiyo tuko hapa kujadili na kusikiliza Tanzania, nchi zina vipaumbele vyao kama bado ni vipo, wathibitishe vipaumbele vyao ni hivyo na utayari wao kuweza kutap ama kuweza kuzipata hizo fedha kwa ajili ya maendeleo ya kila nchi. Kwa nchi zote nane zimewakilishwa vizuri, na waliowakilisha hapa ni wataalamu kutoka Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mazingira, Wizara ya Maji, lakini pia na Wizara ya Fedha. Kwa hiyo makundi hayo yako kwenye mkutano kwa siku tatu hizi, tutakuwa tunajiandaa. Ni maandalizi kuelekea approval ya benki ama tuseme benki sasa kufanya idhinisho la mwisho ambalo tunatarajia lifanyike ndani ya mwezi huu kabla ya Disemba 2026.
2: Na msikilizaji, na hiyo ndio taarifa kutoka kule Zimbabwe ambako tume ya mtu Zambezi kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Afrika imehitimisha hii leo ujumbe wa awali wa tathmini wa mpango wa kuweza kuimarisha ustahimilivu wa chakula, maisha na mifumo ya ekolojia katika bonde la mtu Zambezi. Tupate mapumziko mafupi.
7: Ritmos Ekotora. Cheque Ativani. Ora calorosas saudações, fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes, não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
8: Bilini camina com a tempo, la cupima ilona, cuvalta suona, sua conzicuranza.

0: Ritmos e Cultura com Jacob Tivani. Todos os domingos, das 20 às 21 horas.
1: Be inspired. Stay informed. Channel Africa, the beauty of life. Now available anytime, anywhere with our new app.
2: Na msikilizaji Channel Africa, tukia tunazidi kusonga mbele tayari dakika ni 24 tangu lipotimu saa 8 kamili kwa saa za Afrika kati, 9 alasiri Afrika Mashariki. Na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Nigeria, ambako tunaambiwa kwamba watu wasiopungua 24 wamefariki dunia na wengine 50 wamelazwa hospitalini kufuatia tukio linalodaiwa kuwa la sumu katika jamii mbili za jimbo la Ondo kusini magharibi mwa Nigeria. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Watu wasiopungua 24 wamefariki dunia na wengine 50 kulazwa hospitalini kufuatia tukio linaloshukiwa kuwa la sumu katika jamii mbili katika jimbo la Ondo kusini magharibi mwa Nigeria, maafisa wa eneo hilo wamesema. Vifo hivyo viliripotiwa katika miji ya Araromi, Obu na Obigbo katika eneo la serikali ya mitaa ya Ogibgo, baada ya wakazi kudaiwa kunywa kinywaji chenye mitishamba ambayo inadaiwa ilikuwa na sumu. Taiwa Adeogoreye, mwenyekiti wa serikali ya mitaa Odigbo, alithibitisha vifo vya watu 25, wanane huko Ororomi, Obu na 16 huko Odigbo. Alisema kuwa watu 50 walikuwa wamelazwa hospitalini kufuatia tukio hilo. Hata hivyo, Odegoroye alisema mamlaka bado hazijathibitisha iwapo dutu hiyo iliyotumwa na waathiriwa ndiyo ambayo imesababisha vifo hivyo, kwani uchunguzi wa kimatibabu na vipimo vilivyokuwa bado vinaendelea. Tunaweza kuthibitisha vifo vya watu 24, wanane huko Uraromi, Obu na 16 katika mji wa Odigbo, na wengine bado wako hospitalini, amesema katika taarifa iliyotumwa kwa shirika la Anadolu. Watu walioathirika waliripotiwa kupoteza fahamu baada ya kutumia dutu hiyo. Kamishna wa afya wa jimbo la Ondo, Banji Ajaka, alisema serikali ya jimbo ilianzisha uchunguzi ili kubaini chanzo cha tukio hilo. Wakati huo huo, serikali ya eneo hilo imepiga marufuku uzuaji wa vinywaji vya pombe vinavyotengenezwa kienyeji katika jamii hizo zilizoathirika kama hatua ya tahadhari. Hali hiyo imezua wasiwasi katika jamii zilizoathirika, huku vijana wakifanya maandamano na kwenda katika ikulu ya kiongozi wa jadi wa Odigbo kudai hatua za haraka za kisheria ziweze kuchukuliwa. Kiongozi huyo wa jadi, Oba Rufus Akrimede, alitoa wito wa utulivu na kuhakikisha wakazi kuwa na juhudi zinaendelea ili kuweza kubaini mazingira yaliyosababisha vifo hivyo na majeruhi walioko hospitalini. Vyombo vya ulinzi na usalama vinasema bado vinaendelea na uchunguzi na bado vinasubiri ripoti kutoka hospitali kupitia vipimo vya madaktari. I am Shikif, Channel Africa, habari.
3: Na msikilizaji Channel Africa, baada ya kuweza kutoka kusikiliza ripoti hiyo kutoka kule Nigeria, na sasa moja kwa moja niweze kukusomea tangazo. Mzanzi, weekend yako ya soka imekamilika na SABC Sports. Ijumaa usiku kwa maana ya hii leo, Bundesliga ndiyo itakayotawala, huku Union Berlin ikikaribisha Schalke 04. Mchezo huu ambao utaanza saa 2:30 usiku na utarushwa moja kwa moja kupitia SABC Plus. Kisha burudani itaendelea katika League Betway Premiership, ambapo Amazulu itakutana na Marumo Gallants kuanzia saa 9 alasiri moja kwa moja kupitia SABC 1.
2: Wakati huo huo, macho yakielekezwa katika bara la Afrika ambapo Orlando Pirates itachuana na Lekeu Sylvester Sports Club katika raundi ya awali ya CAF Champions League, mchezo huu ambao utaanza saa 9 alasiri na utarushwa moja kwa moja kupitia SABC2. Na kutoka England, Chelsea itakuwa mwenyeji wa Hull City katika Premier League ambapo huanza saa 10 jioni kupitia SABC3 ya nyumbani ya Afrika na ya kimataifa. Soka kote liko sehemu moja, SABC Sports, kwa ajili ya mapenzi ya soka, msikilizaji. Kwa hiyo ndio hiyo michezo ambayo itaanza hii leo na hii weekend yote. Kwa hiyo endelea kufuatilia SABC1, SABC Sports, SABC2, SABC3, msikilizaji. Na baada ya kukusomea tangazo hilo, nisome jumbe za wasikilizaji kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kutoka kule Lilongwe, Malawi. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Naam, na sasa ni wakati kwenda kusikiliza habari za michezo naye Manasi bin Bendera.
4: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
5: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia kule nchini Kameruni ambapo rais wa shirikisho la soka la Kameruni Samuel Tonfis amekanusha tuhuma za ubadilifu wa fedha zinazomkabili akizitaja kuwa ni sehemu ya kampeni ya kuchafua jina lake. Itoa anadaiwa kupokea zaidi ya euro laki tano na elfu sitini katika akaunti yake binafsi, fedha zinazohusishwa na mechi ya kirafiki kati ya Kameruni na Urusi iliyochezwa Oktoba 2023. Maafisa wa zamani wa shirikisho hilo wamedai kutokuwepo kwa kumbukumbu zinazoonyesha fedha hizo ziliwasilishwa kwa shirikisho. Hata hivyo, Eto'o amekanusha madai hayo akisema mashambulizi dhidi yake yamechochewa na msimamo wake wa kutetea maslahi ya Kamerun na Afrika katika soka. Shirikisho la soka la kimataifa FIFA limekanusha madai kwamba Morocco tayari imepewa haki ya kuandaa fainali za kombe la dunia mwaka 2030, likisema uamuzi huu unahusu uwanja utakaotumika baada ya haujafikiwa. Kauli hiyo FIFA imekuja baada ya rais wa shirikisho la soka la Morocco Ferouz Lekja kudai kuwa fainali hiyo itachezwa katika uwanja wa Hassani wa pili unaojengwa karibu na Casablanca, ambao unatarajiwa kuwa na uwezo wa kuchukua watazamaji 115,000. FIFA imesisitiza kuwa uamuzi wa uwanja wa fainali utafanywa kwa wakati unaofaa, na pia imekanusha taarifa kwamba rais wake Gianni Infantino aliahidi Morocco haki ya kuandaa fainali hiyo kwa maslahi ya kisiasa. Morocco inaandaa mashindano hayo kwa pamoja na Uhispania na Ureno, huku ikiwa taifa la pili barani Afrika kuandaa mechi za kombe la dunia baada ya Afrika Kusini iliyoandaa michuano hiyo mwaka wa 2010. Michezo ya raundi ya mtoano ya kwanza ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika pamoja na kombe la shirikisho la CAF msimu 2026-27 itafanyika weekend hii, huku klabu kutoka Afrika Mashariki na Kati zikisaka matokeo yatakayo zihakikishia nafasi za kusonga mbele. Ratiba ya mechi za timu kutoka Afrika Mashariki na Kati katika ligi ya mabingwa Afrika ni kwamba APR ya Rwanda itakuwa wenyeji wa Lezegle di Congo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo hii Ijumaa, baada ya Lezegle di Congo kushinda mchezo wao wa kwanza kwa bao moja kwa bila. Kesho Jumamosi, El Hilal Omdurman ya Sudan itakutana na Aigle Noir ya Burundi, huku TPS Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa wenyeji wa Medeama ya Ghana. Yanga ya Tanzania nayo itakuwa katika uwanja wa Azam Complex jijini Dar es Salaam kukabili Gaborone United ya Botswana baada ya timu hizo kutoka sare ya bao moja moja katika mchezo wa kwanza. Jumapili, Simba Sports Club ya Tanzania itakuwa mwenyeji wa Mighty Wanderers ya Malawi ikiwa na faida ya ushindi wao wa bao moja kwa bila walioipata katika mchezo wao wa kwanza. Nayo Gor Mahia ya Kenya itakuwa na kazi kubwa ugenini dhidi ya Pyramid FC ya Misri baada ya kupoteza mchezo wa kwanza nyumbani kwa mabao mawili kwa bila. Vipers ya Uganda pia itasaka nafasi ya kusonga mbele itakapocheza ugenini dhidi ya FC Nouadhibou ya Mauritania baada ya sare ya bao moja kwa moja katika mchezo wa kwanza. Katika kombe la shirikisho, klabu kutoka katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati pia zitaendelea na mapambano ya kuwania nafasi ya kusonga mbele. Taska ya Kenya itakuwa mwenyeji wa Al Ahly Wad Madani ya kule Sudani, huku Kitara ya Uganda ikikabiliana na Mogadishu City Club ya Somalia. Welhorn Adagrite ya Ethiopia itakutana na El Al Ail ya Sudani, wakati Rayon Sports ya Rwanda itakuwa mwenyeji wa Panther Sportive ya Cameroon. Kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DC Virunga itakuwa inakabiliana na TPL Bazar Brothers ya Ushelisheli, huku Primeiro da Agosto ya Angola ikiendelea na safari yake dhidi ya Green Mambas ya Eswatini. Kocha wa Yanga Sports Club amesema kwamba amejiandaa kikamilifu kwa mchezo huo dhidi ya Gaborone United. Kwa upande wake, mchezaji wa timu hiyo Suleiman Mwalimu amesema wamefanya homework yao vizuri kwa kushirikiana na benchi la ufundi, huku lengo lao likiwa moja tu, kuhakikisha wanapata ushindi katika mchezo huo.
6: Kama sisi wachezaji, mechi hii tumechukua kwa ukubwa wake, maana ni mechi ambayo ina umuhimu kwetu sisi, na kushirikiana na benchi la ufundi tumejipanga vizuri kuhakikisha tunapata alama tatu ili tuweze kupita katika hatua inayofuata.
5: Ni kwa maneno ya mchezaji wa Yanga ndo tunamalizia kipindi cha michezo siku ya leo.
4: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Umetoka kusikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasib Nibendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, dakika 35 tayari zimekwisha kutim tangu lipotim saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika Kati, 9 alasiri Afrika Mashariki. Kipindi hewani ni makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza ya kwamba kwa maoni yako ni hatua gani ambazo zinapaswa kuchukuliwa ili kuweza kuimarisha usalama wa wanafunzi mashuleni na kuzuia majanga kama haya ya moto kuweza kutokea tena. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa moja kwa moja tujielekeze kule DRC kwa mara nyingine tena, ambapo tunaambiwa kwamba mapigano makali yameripotiwa tena Masisi kati ya jeshi la serikali ya waasi wa AFC na M23, ikielezwa kuwa pande zote mbili zimekiuka mchakato wa amani wa Doha unaolenga kusitisha vita mashariki mwa DRC. Ripoti ambayo imeandaliwa na mwanahabari wetu Austeri Marivika ana mengi zaidi.
7: Ameongezea fudendele silaha pinga.
8: Akizungumza na Channel Africa akiwa katika vijiji vya Ngungu Karuba wilayani Masisi, gavana wa Kivu Kaskazini eneo linalokuwa chini ya utawala wa FCM 23, Bahati Musanga Erasto amesema kwa sasa wanashambuliwa na muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wapiganaji wa Zalendo eneo la Peti mpakani mwa Walikale na eneo la Masisi Kivu Kaskazini.
7: Kiseketa napatia silaha watu. Leo hii anadanganya kama FDLR zitarudi, kama FDLR watazitafutia njia, na lakini FDLR anaziongezea silaha. Leo hii tuko hapa, ameongezea FDLR silaha pinga, njia ya pinga. Leo tuko hapa, jeshi yetu iko napigana na drone za Kisekedi, wako na FDLR, FRDC, Wazalendo wako napigana na jeshi yetu ngambo ya Peti. Maavyo ziko napiga jeshi yetu, ziko naua watu. Kisekedi mti anapana sana. Kisekedi hataki amani, Kisekedi anataka vita. Lakini sisi pamoja na Mungu, Kisekedi hata tuweza tutarehisiri hivi. Kwani operasyo iko nyuma yetu,
8: ambako mapigano yamekuwa makali. Kwenye uwanja wa mapigano nakutana naye Samuel Sabimana akiwa ni kamanda brigade pande wa AFC M23.
9: Sake unaendelea hii kumadepo kule ni Gashovu. Gashovu. Ukitoka kule unashuka sasa Zirara.
10: Sasa hapo ndio mlikuwa mnapigania.
9: Hii milima yote adui alikuwa ishaikaba yote. Hiyo na huko kote adui alikuwa ishapakaba.
10: Sasa mmewafukuza wapi?
9: Mbali mbali sana sana. Tunawafukuza nenda labuda mapori ya kule walikaa.
8: kwenye milima mirefu karibu na mji wa Lumbishi ambako kulishuhudiwa mapigano makali. Mapigano ambayo imesababisha wasiwasi kubwa kwa wakazi wa Lumbishi kama Karadi Edone.
11: Kweli wazalendo walifika hapa wakaatache wasoda wetu wa AFC M23 wakawaatache. Wakati waliwaatache wakapiga mabombo humu zikaweza kuwa batu na waza tano mwai santri ya Lumbishi. Kisha majeshi letu la M23 likawakimbiza. Wakati liliwakimbiza kwa leo sekirite iko totale.
8: Hatua hii kichukuliwa shingo upande naye Patrick Busu Bwangwi, mkuu kiongozi wa mkoa wa Kivu ya Kusini upande wa AFC-M23 akiwa na makao yake mjini Bukavu.
12: Wale wazalendo wako na wadanganya kama jinsi kolegi yangu amesema hapa, wanasema wako na kugombanisha kabila, wako na kugombanisha biko na pigana na Watusi. Sasa unaona watu wanafanya vita kontre kabila, unaona kama hiyo vitu havisikilikani. Ndio maana tunabelezea bali watu hapana idea hata moja ya maendeleo anaiti hata, lakini wanataka tu kuiba.
8: Mapigano hayo inajiri wakati pande zote zaombwa kuheshimu makubaliano ya Doha ikiwemo usitishwaji wa mapigano kwa ajili ya kuendelea na mazungumzo. Sabimana Etienne ni kutoka kundi la wazalendo wanaunga mkono serikali ya Kinshasa.
13: Uongozi ya Kisekedi ilikuwa nasema ya kwamba wazalendo itakuwa kikundi ya mzuri yenye itanyanyasa wa raia yenye italipiwa. Sasa nikimaliza ingia mwa ile kikundi ya wazalendo, nilikutana benye baliniambia haiko ile ambayo wazalendo wanatenda.
8: Lengo la serikali na wazalendo ikiwa ni kuchukua eneo zote zinazokuwa chini ya utawala wa AFC-M23. Kanali Nzabimana asemaje?
14: Kisegeta ananunua vifaa huko na huko alafu tunavishika. Anatusaidia sana. Tumemuona ameenda Israeli, anafaa kuomboleza kule. Tunasikia ananunua vifaa. Hakuna shida, tutavichukua kama vile tulichukua Goma, Bukavu na kwingineko, na tunaendelea piga jeshi lake, tunamshika vifaa. Yeye anatusapoti kwa hizo njia.
15: Unasema kuna silaha umepata ina ya Israeli?
14: Ananunua. Pisto wanaandika made in Israel na silaha zingine alinunua huko. Anazigabulia FDLR, anazigabulia wazalendo, anazigabulia basivili anambao wajue kuzitumikisha. Na sasa tunawapiga, tunazichaji, tunazikamata.
8: Wakazi mashariki mwa Kongo wakisema kwa sasa wamechoshwa na vita vya mara kwa mara. Wanachokihitaji ni amani na usalama ili walime shamba zao, kufuga wala kuendesha biashara zao. Oser Malvika, Channel Africa, Karuba, Masisi.
2: Bari kutoka kule Karuba, Masisi, DRC, msikilizaji. Na sasa moja kwa moja tuelekee kuweza kusikiliza, ambapo ndio mwisho wetu tunakuletea kipengele chetu maalumu cha kila wiki cha African Leo, ambapo agizo la serikali ya Kenya la kutaka raia wa kigeni wanaofanya biashara ndogo ndogo bila mustakabali halali kuondoka mara moja limeendelea kuibua msukosuko wa kiuchumi na kidiplomasia ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hatua hiyo ambayo inalenga kuweka utaratibu mpya wa kisheria imeathiri vibaya mamia ya raia kutoka chini jirani Burundi, ambao kwa sasa wanakabiliwa na hofu ya usalama. Taarifa zaidi imeandaliwa na mwandishi wetu kutoka Mombasa, Diana Wanyonyi.
1: Africa World Hour with Mposi Twale.
16: David Njumbe, who's a long-serving personal assistant to Tundu Lissu for over 15 years, on the night of 20 May, he survived a shock.
17: Katika mtaa wa Homeboys eneo la Likoni jijini Mombasa, taswira ya mgogoro huo wa kiuchumi inajidhihirisha wazi. Kanisa la Beth Even Ministries sasa limegeuka hifadhi ya muda kwa raia kadhaa wa Burundi waliofunga biashara zao kwa hofu ya kukamatwa au kushambuliwa. Yatoli Mnyilakiza, raia wa Burundi aliyejipatia riziki kwa kuuza mayai, ni miongoni mwa waliolazimika kusitisha shughuli zao.
18: Mekuja mwezi wa pili nafanya kazi ya mayai, kuzungusha mayai. Tumesikia mambo ya president wa Kenya, ametuambia tuende kwetu. Saa hii hakuna nauli ya kwenda, nataka kurudi nyumbani. Siwezi kukaa hapa bila kufanya kazi, sina kitu cha kula. Hiyo ndio tatizo, sina vibali. President Ndayishimiye Evariste, tunataka tumwambia tusaidie tufike vizuri huko kwetu.
17: Kiuchumi, pigo kubwa zaidi linawagusa wanawake na watoto. Wengi wao wanasema hawana nauli ya kurejea Burundi wala akiba ya kuendesha maisha, huku wakiwa ndio tegemeo kuu la familia zao.
19: Nimenungunika sana kwa sababu familia yetu ilikuwa iko hapa. Watoto walikuwa wanasomea hapa na sisi tulikuwa tunajiandaa kuishi hapa. Tulikuwa hatuna shida ya kuondoka. Sasa hiyo tangazo ikakuja bila kujipanga. Sasa kweli mimi kwa ufupi nimesikia ibaya sana. Maana nimelia, ngalia ngasema sasa mimi watoto wangu vipi? Tudafika huko Burundi vipi? Na vitu tulikuwa tumepanga huku. Tunaenda bila chochote. Vitu vyote tumeiacha hapa. Sasa hamna mahali hakuenda kwa sababu hatuna chochote. Sasa tutaenda vipi?
17: Kijana huyu kupitia mkalimani analalama kuhusu biashara yake.
20: Izina janje nitwa Innocent Tuishimire. Abamvuka mu gihugu cyo Burundi.
21: Jina yangu naitwa Innocent Tuishimire, ni mzaliwa wa Burundi.
20: Wa Mungu niho naja mu kazi.
21: Jumapili niliingia kazi.
20: Maze kwinjira mu kazi dushitse haja ku mahembe.
21: Nilipoingia kazi pale kwa mapembe ya ndovu,
20: hari abachokora bampamagaye.
21: Kuna vijana wameniita.
20: Babaze kuma magaraje we ndavuga ati Jesse nshobora kujayo.
21: Walivoniita nikakataa kwenda.
20: Abakenya akambwira ati ngugenda we ntana kimwe.
21: Wa Kenya wengine wakaniambia nenda hakuna shida.
20: Maze kugenda niho bafashe ibintu byanje.
21: Nilipoenda ndivyo wakachukua vitu zangu.
20: Barambwira ati wewe ngo duhereze ikahawa na mandazi.
21: Wakaniambia tupeni kahawa na mandazi.
20: Guturaza kukuri hana ngora.
21: Tutakulipa hakuna shida.
20: Maze kumbwira uko ndaba hereza.
21: Waliposema hivyo niliwapatia.
20: Maze kubahereza bambwira ati wewe warumvise ibyo Ruto yavuze.
21: Wakaanza kuniambia je ulisikia yale rais amesema.
20: Maze kumbwira uko bambwira ngo ahubwo ngo vanga kugira ngo ntituhave tukugirira.
21: Ndio wakaniambia ondokeni hapa tusije tukakuzuru.
20: Kubera tuzi byo abakuru bacu ambasade batubwiye.
21: Bakuwa tulishasikia yale wakubwa wetu wa embassy walivyokuwa ametuambia
20: ko tudashobora kuba duharira n'abakenya.
21: Bakuwa tusipingane na wakenya.
20: Naciye ntora ibintu byanje nubwo byari bikenya n'amafaranga yose nari sigaranye.
21: Nilichukua bitu zangu hata kama zilikuwa ni kidogo na pesa niliyobaki nayo
20: nchandagenda
21: na nikaondoka.
17: Celestin Shimirimana, mhubiri na mmiliki wa mgahawa eneo la Likoni, anaelezea jinsi kufungwa kwa biashara hizo kunavyoathiri mzunguko wa fedha na maisha ya kila siku.
21: Natokea nchi ya Burundi, mkoa wa Ngozi, hapo ndo nimezaliwa. Nimetoka Burundi mwaka 2018 ndo nimeingia Kenya. Nikafika Likoni, nimeanzia kufanya biashara ya kuzungusha kahawa na mandazi. Nikaanza biashara ya kuuza njugu. Nikatoka kwa biashara ya njugu, nikaanza biashara ya hoteli. Tuliposikia tangazo lilivyotolewa na rais wa Kenya, hali yetu ilibadilika. Tumepata kutingisika kwa sababu maisha yamekuwa magumu, kwa sababu hatuwezi ishi bila kazi. Kazi mtu akikwambia ufunge kazi, amefunga hata sahani yako ameifunika. Hapo ndipo tumepata shida na wasiwasi. Hata kama hajasema kwamba hatujatolewa, mtu akikwambia funga kazi ni ishara tosha kukwambia sikutaki. Sehemu hii ya Likoni tuko wa Burundi wengi. Hoteli yangu makustomers wangu walikuwa ni wa Burundi. Hapo ndipo nilikuwa napata advantage ya kuishi, kulipa renti ya nyumba, kodi ya nyumba, kusomesha watoto. Tumefunga kazi. Na kazi kufungwa tukaenda tukangojea tangazo. Kando na hiyo kuna watu wametishiwa. Mmoja wapo ni mimi, ambayo kama jana nimetoka mahali, nimetoka nyumbani nikiona hali iko sawa, lakini kufika kwangu nyumbani jirani yangu akaja akanitishia kuniambia kwani mwangoja nini hapa, si mmeambiwa mtoke ama mnataka tuwatoe tuwafukuze kilazima. Hapo nikaona hali si sawa, hata kwa wale tulikuwa tunaishi vizuri wameanza kubadilika. Wakibadilika sasa tunaona hatuna namna nyingine ya kufanya pasipo kurudi kwetu.
17: Hatua hiyo inakuja wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC ikiendelea kuhimiza ushirikiano wa kiuchumi na kurahisisha usafirishaji wa bidhaa pamoja na usafirishaji wa wafanyikazi katika nchi wanachama. Shaban Mwalimu ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na kiuchumi kutoka ukanda wa Pwani.
0: Hili agizo la rais limekuja baada ya yeye kukutana na wafanyabiashara wa Kenya ambao walitaka serikali iweze kuwajali maslahi yao, na wakaonyesha kwamba kuna tishio la wageni labda kuchukua ama kucontrol zile biashara za nani za wa Kenya. Sasa baada ya mkutano huu Rais Ruto akaleta agizo hili, na ile agizo likapokelewa kwa hisia kubwa sana, kwa sababu utakuta hata waziri wa mambo ya nje wa Burundi alisema wa Kenya hapa Burundi wanaishi vizuri, na ikiwa semi za chuki hizi Kenya hazitoweza kusita, basi kitakachobadilika hapa Burundi dhidi ya wa Kenya basi wasilaumiwe. Kwa hivyo hii statement ya William Samoei Ruto ilikuwa ni policy statement, lakini kwa bahati mbaya ikawa sasa katika political communication, katika lugha ya mawasiliano, ikawa imeleta athari, kwa sababu ujumbe unapoutoa mara ya kwanza unachukuliwa kwa nguvu zaidi kushepu ule muundo wa ufahamu wa watu, wataufahamu kivingine hata ukija na clarification kwamba ile agizo labda litachukua siku 90. Kwa hivyo statement hii tayari imeleta athari hii, kwa sababu ule ujumbe wa kwanza wa William Samoei Ruto tayari ulileta athari hiyo kwamba unalenga kuhujumu wa wafanyabiashara. Hili la kwanza. Lakini la pili, pia katika siasa hatuwezi kusema moja kwa moja kuna siasa hapa, lakini kuna kitu tunakiita kwamba motisha wa kisiasa. 2027 iko hapa na wapiga kura Kenya ni wa Kenya wenyewe. Kwa hivyo rais anaweza akaona kwamba kuzungumza statement hii ni kutaka kuungwa mkono na raia ambao ndio wapigaji kura. Kwa hivyo anaweza akashawishi watu kwamba jamani, mimi nimesimama na nyinyi wakati ambapo mna tishio la biashara zenu, kwa hivyo nikachukua jukumu la kuhifadhi maslahi yenu.
17: Wakati diplomasia ya kikanda ikisubiriwa kuchukua mkondo wake, macho yote yanasalia kwa serikali ya Kenya kuona iwapo itatafuta suluhu ya kiutawala au itaendelea na msimamo wake dhabiti dhidi ya raia hao wa nchi jirani. Makala haya yameandaliwa na kusimuliwa nami Diana Wanyonyi nikiwa mjini Mombasa nchini Kenya.
2: Na msikilizaji Channel Africa, huyu ni mwandishi wetu Diana Wanyonyi kutoka kule Mombasa nchini Kenya, na tayari Poppy yuko hapa aweze kutujuza yale ambayo ametukusanyia siku leo. Poppy, how are you?
3: Happy so Friday. Good. Happy Friday. Good Happy afternoon Friday. To Channel Africa and to everyone listening and watching. The Upside coming up between 3 and 6 for a Friday right here on Channel Africa with Poppy and Nsako. Our first story this afternoon, we are going to be chatting why consumers are becoming more skeptical of AI. We'll be joined by Anthea Whitehead, the campus manager at the AAA School of Advertising. Then, because it's a Friday, we are partying. We're going to be chatting to the founders of What is Afro Nation, DJ Fede, as well as Vusumuzi Mabena, the founders of What is Afro Nation. They're going to be chatting to us about their music series. And then last but definitely not least, from Nigeria to South Africa, we're going to be hanging out with Femi Large, who's building an incredible life across borders right here on the continent. That's all coming up next right here on Channel Africa.
2: Thank you so much, Poppy. We're going to listen to the show.
3: Thank you.
2: Thank you. Na msikilizaji, baada ya kuweza kusikiliza hayo ambayo utayasikia kwenye The Upside siku ya leo, bila kupoteza wakati, moja kwa moja niweze kumkaribisha sasa Christine Esipisu. Yeye yuko hapa, ataweza kutujuza kwa kina kabisa yale ambayo ametukusanyia siku ya leo. Karibu Christine.
22: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
23: Hujambo msikizaji, na karibu katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia huko nchini Kenya, ambako inatarajiwa kupokea takriban dola milioni 400 kama ufadhili wa dharura kutoka Benki ya Dunia ndani ya wiki 6 ili kuweza kusaidia kushughulikia hatari, ikiwa ni pamoja na mlipuko wa Ebola katika eneo hilo na usumbufu unaohusiana na El Nino. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki iliomba kituo cha ufadhili wa dharura cha Benki ya Dunia kinachojulikana kama chaguo la kujibu haraka baada ya kuanza kwa vita vya Iran mwezi Februari, bei ya mafuta ya gafi iliongezeka. Hata hivyo, hatari zinazoikabili nchi hiyo zimeongezeka zaidi ya shinikizo kutoka kwa bei kubwa ya nishati kwenye fedha za serikali. Wakala wa nishati vijijini nchini Tanzania umeendesha mafunzo maalum kwa watekelezaji wa miradi ya umeme kwa lengo la kujenga uwezo wa waendeshaji wa miradi midogo ya uzalishaji wa umeme unaotokana na mporomoko ya maji. Kaimu meneja usaidizi wa kiufundi wa waendelezeshaji miradi kutoka REA, mhandisi Emmanuel Yesaya, ameweza kusema kuwa REA haishii tu kutoa msaada upatikanaji wa nishati vijijini, bali inajikita pia katika kuongeza ujuzi wa wataalam wa ndani.
4: Waendelezaji hawa wamekuwa wakitekeleza miradi mbalimbali na wamekuwa kipata support mbalimbali kupitia REA, zikiwemo ruzuku mbalimbali za ujenzi, lakini pia fedha kwa ajili ya kukuandaa hizo project zao, kwa maana ya kuandaa maandiko ya mradi, yani pre-investment studies, lakini pia na kufanya usanifu wa miradi yao.
23: Kampuni ya kutengeneza mbolea ya Omnia Holdings yenye makao yake makuu nchini Afrika Kusini imesema Ijumaa kuwa inaendelea na mazungumzo kuhusu uwezekano wa kununuliwa na kampuni ambayo haijaweza kutajwa jina, na hatua hiyo imeweza kusababisha thamani ya hisa zake kupanda kwa zaidi ya 10% wakati wa kuanza kwa biashara. Kampuni pia imeweza kutengeneza vilipuzi vinavyotumika zaidi katika shughuli za uchimbaji madini. Iliweza kusema kuwa katika taarifa yake, mazungumzo hayo yamefikia hatua ya juu, lakini bado hakuna makubaliano yaliyoweza kufikiwa. Serikali ya Trump itaikopesha karibu dola milioni 100 kampuni ya Africell, kampuni pekee ya mawasiliano barani Afrika inayomilikiwa na Wamarekani, katika juhudi za kukabiliana na upanuzi wa kampuni ya Huawei ya China barani humo. Taarifa hii imetolewa na mtu mwenye ufahamu wa swala hilo pamoja na rasmu ya taarifa ya vyombo vya habari. Mkopo huo kutoka benki ya Export Import kwenda Africell itawezesha Africell kuwekeza katika teknolojia ya kisasa zaidi ya mitandao wa simu kutoka kwa uzaji wa Marekani na washirika wake, kulingana na rasimu hiyo ya taarifa ambayo imepangwa kutolewa baadaye siku ya Ijumaa. Shilingi ya Kenya imeweza kubadilishwa kwa dola moja Marekani kwa takriban 126. Shilingi ya Tanzania imeweza kubadilishwa kwa dola ya Marekani imeweza kubadilishwa kwa takriban 2600. Na shilingi ya Uganda kwa kawaida imeweza kubadilishwa kwa kiwango cha kati ya 1300 na 1700 kwa dola moja ya Marekani. Franka ya Rwanda kwa kawaida iliweza kubadilishwa kwa kiwango cha kati ya 1350 kwa dola moja ya Marekani. Na kufikia hapo, mtazaji, ndio tafika tamati ya makala ya uchumi na biashara, na kutakia wikendi njema. Ulikuwa nami Christine Esipisu.
5: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na kufikia hapo, msikilizaji, sina la ziada, ila kabla ya kuondoka ni kukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo, ambapo tume ya mtu Zambezi kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Afrika imehitimisha hii leo ujumbe wa awali wa tathmini wa mpango wa kuimarisha ustahimilivu wa chakula, maisha na mifumo kiolojia katika bonde la mto Zambezi. Lakini pia wanafunzi wasiopungua 20 wamefariki na wengine kujeruhiwa vibaya baada ya moto kuzuka katika shule mbili katika mji unaodhibitiwa na waasi wa M23 wa Bukavu, DRC. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya mbeni ya Bidi Jean de la Croix na fundo mitambo, siku leo si mwingine ni Tudo. Mimi naitwa I am Henry Shikifaxante, kwa kuwa nami kuanzia Jumatatu mpaka hii leo, nikutakie weekend njema na endelea kutegea sikio Channel Africa.